Se paske ou gitan santi ke sou gen moun sa, hein, n'ap kapab fè wout la. OK? N'ap kapab fè yon relasyon sentimental ki solide. Mais ki mi gen la gen moun kalkou.